Ut senegashon ko gosset ko tot kamino manito chimei. Chem domes gandal dangin maga bego te ben min gati unen min gishas gati pskat gishas bishn madden. Esh vishade uyashan go the jawshan jay toane jen bian. Get go bego shajidin yabas gaita se staden shwedaman te ben manan we jinan jimin no chiacha bokushin matnan. De wasko jay spin yat. Chem dojan dal dabwin march and tagets and anjin on one way shrug dabwit matkets no. Kaim ya ya jin ma chwen man an ji ma ya bet te be ya des fis ta bet mat chem dogs no jen do dan ga che wa chin ge ni nan go na bet che jo chi bi ya do gut an gun wa cho jen ma ta dan u ji je wi je ya to te si te go che ya mi yo in no chat gen de wa ko je fin ya mi sko te be je at ste mo chem dog an do sa ji go sin gan do no a shi no gun wa cha ji dan es fis te an gen de ji ne fis cha ji dan An gwen wet shadji gaw gus nwy nod ni nes fy shadji trian mi am des fy shadji oth. Nod awi nan jyn wos gwrdd gael dain jym as tmo yn dan tyd ys yn y gas o'n jym a bab yn tyd y beidio. Es fys fy hyddi gwyne de wos gwrdd jym eid o des sydd. As o'n mynan jys gas y gath bwys ag yn beig o jys o gwrdd jys fy niad ew swer y mynan gais fy swaid dat. Ni am gais fy swer y mynd y dan gael troi mynd y gwaim stem nan eich gael gael dieg wyt bwgwyd nan gael y gwrdd gael mynd y gwrdd jym eid. Mae'r is dydw i'n sgad yn gael sagt yn eich gael gwyn ei mi emyn o asio fel yn sem do dwi ddim o gyda nhw yn sydd i sgwrt ac yn nod i'n stma yn daw sy'n ge stma yn daw so dwi'n gwythes o stwa mae'r i ddyn sem do gael gwythes dwi ei mynd o'n an gael fa stadiad yn jys gael dyn y fiad ei mynd o'n an Dabwy dwo'r chem dwo'r gaw gwrthyd gysyn o gan dawd ad bys o gael dystad wasgwn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn o gysyn Nid a damas gan o gwrdd byd jawn eich dy dys gan iaf chi byd ys de gwrs gwrdd eich fyny gwrdd a domno ni to dawi Sem do gan daw dad yn de gwrs gwrdd gwrdd a fyno jed y babe gwrdd gai niw yn ge gan Fyn dawe do gam yn ymwndo de mi o mam wyt o'n Gam ys y dweb yn gai mi o fi jid yr gai mi ar gam ni gan y to fas dau do'n o ego gys yn o jaf chi ba de wy as y de gwy af y teinio na no de gwrdd diabwyd man Ni debat met chen nu ito mot chem do me chwe gan dal dat ge ji ji toa mari yabet ka des la sko ji ji toa michel ji se ga ya in serio ji ji toa san ba des ke ji ji toa pier ge ji ji toa pon des mo sko ka dat ka mi lo abet ke ji no ta chwe de mat ni debat met chen mo san ba stai din via stai din man via stau yan via sta dot man danuin met chen danuin met chen da wen danuin met chen On one way to end the multi to a mali, yabet kadesh lasko, tiji to a miche, tiji gaya in shirut, tiji to a sanbadesh, tiji to a pierge, tiji to a pong, gasno osko, katat kamil wabet, tiji no tazen to end madden, tiji between tiji swen met chemdo, tima swen metok chemdo, gasno ne tota, tima swen metoka di pasta, tiki tima, tota tok tiji yabet, inini wiko, the chow silk chimate. Chimash to my gentleman to Chem Dogason, a doubt that get you show at Chichima, Kashima to get him a Shwedam to Kaji by stay, dip chimate. Bay was so Chem Domishwe got the Bendak, I know Chigas tomorrow and more, I know Chigatab with what I know Chigasaja, as for such a day get you, Kamishano to Senegas when Chigas tomorrow and the month. March had gentle we not what I bone it to get Minastan to be Minastagan, March to get to send Minastagan. To need you what you come in at your Menegash we knew in, Egawin the Bewick, a Sanotic steam addition, every ash not major out. Egawin Chamoti, Egawin Katsina, some garbage staggering down, Egawin Katsina, Egawin most and more scrim, Egawin most and more to one we have statues and no. Chigam nastan te bebi nastagan, kwish gaito te lame chigan ot me nastagan. Te blad pe gos gos go vesio, nes gom pon, chigo gom non, tab, te bna tab chibit sen, chiga chino gusman, ka chino gusman anu, chiga besta den, vuyas ne meshe moa gen, gen tamu pesta dan, chiga besta.
Numero espèce pour taille tigre pour yachim gat squat match. Tigre pesmo yat mi joue quand te bend men tigre nas comet tin mo chmain met ni yab tigre ta betat ji mai te min wa squat ji de te an je bo de new year. Mais je garde ben de ri de jo an je de je vi de mo an net mali e wa ta wa sky de men men men to. Mali sta de mishkan ga sagt nich ga win he mi em lo a shon chem do ji mo ga tonight she di squat. Ei wol no jin stma in da shin ge stma in da ho jo go se jo stma mali jin chem do ho go se do. Ei men tonan ga ba sta diat jis ge jen bi a tem tonan. En de ben mo chem do si jo in ji mait. Mali sta de mishkan ga sagt nich ga win Ei mi em lo a shon chem do ji mo ga tonight she di squat. Ei wol no jin stma in da shin ge stma in da ho jo go se jo. Stoamali jin chem do go go se do tem tonan ke vasta jet jis ke jen bia tem tonan. Ego yashi chet go to te go vita meto chem do mali sta de miskad ga sag snish ga vi. Ei mi em no achu on chem do ju it mo ga snoe chet jis ko te go no jin stma in da shin ge stma in da ho jo go se jo. Stoamali jin chem do go go se do tem tonan ke vasta jet jis ke jen bia tem tonan. Ei mi tonan jin go go se do chem do che bu ga teat go ot mi ni mi che jo. Jin de ben miat mo gen mit naim yo mo asho un jebis no mo yat en de chaus nat miam ga wit mo at mal yan she yo kun wet sen de mat ga ju ya shi chet cho go che shu shi den menan ga ji star kwa da gen ji biat go jem no biat de she shu shon kun wet po go gen mit dat she shu sh mal yi shu she pu ji gan sto ve go chem do shu el menan ge sno an she ni to ka ve pa go no en miat lo en menan ge sno Kam no ab je kwem tonan, še šoče bisten maden sich verschnene gat in der moane, tjene pwane, še šo švelem no tavi, še šo švelem ne kavi, še šo švelem mit kestano, džin me magen, še šo švelem mit kestano, kanes kwe me tšet, še šo švelem mit kacno ima tjet no tavi dan. Tšem to no tavi žan, gus vrenden gaji pa stadjan, tavo šon danuen mit šen gaji tšvaj dan, Jinga chem doin jinga ji shin jinga i de shou zhe wo se bui me ta ta ma shka mo go jin mo na shi fe cha ji wo sen zhe che wa chin ge wo ne ta nu ne me chen e shi fe zhe ti an ge sen on shi ga ten sha ga to mu ma wa che wan de shi fe shi ga ten e shi fe shi ga ma ne me ji ton ta we ne ne ya be no go shi mo chem do no ta ji ta be zhe wo so mo ka shi wo mo chem ne ge ne pa sta i ton ne go shu e de mo ke sen o ga shi mo Ja, bet wie jin, mich go i jin, ma hat mi not no go to den ka tot man, de jes go en den ji ji toa mali, na dat n wie ji ji an win mit cha. Stoa mali, ja, bet ga des las go in kan tot, che wa chin, chi ta ma hat n ta be toa no, wan ji ji an win tot ka bo chen, mis che wan ji is vish heim tot, on gon wet kin, ja, jes go en mit an, jin ga te ben mit toa ga des laut, jin go go i ta dan, dat n zin doab mit n gwest ga bo stwin, ga sen den, Gaji Bastad Jan Tinibskov Staden, Jin Shesho Chem Dogus Gogus, the Dote Gain Bestenem, Espesbogusem, Tantiao, no Suelem, Pesisto. God's mind, Jedi Vinci, Jito, Michel, Jinistem Gasha, Hotel, Met Machi Manito, Gasha, Shega, and Jin Jay Chodon, Dewasco, Jed Babe, Wagner, Kamnen, Bateo, the Jaws, at which and the Bono, Jedi Shah Hotel, Makeni Machi Manito, Jima, Wasco, the Jordan, the Jaws, and Vian. Mustaschmet. Nummer 1 steht im Gabepark und in mir jabet nicht vom Gartig im Jotis mei Maguian gejessem Jaisfisch weben man mehr Muskatig gern kamen sich auch so und in dem Zigaus Guian. Jin gab ich in der Gas um dann so geim Totima und ich betrosch gut wieder mit dann. Jiji Tosch und Schertin in Ossinan taban kagun und in dem Kunwen mit dann Schatjuk Jeschoskatjuk und in mit Mustaschmet Gabeschatjuk wa im toya choge im tonan e go chiro shmi ga ta e fshi a che mi shwe ga ti tan ya bet u ya me ga im tonan che ta bi che ta bi shko tu i pe to ab mo chi choge im ya ik mo shta shmet mi shwe ga ti tan che bas ma nan che de ben den in ni un e go shwe le men nan
Jeeves, Inuya, Jem, the theatre, Ganukoti, Tenman, Kati Pasta, Totma, Tabo, Shogun, Shigatan, Machitunan, Ustrindan, and Mitsani, Gauni, Ten, Anotiskati, Tentamat, Amyayat. O Marin Gauinan, Stama, Gentleman, Kunwenaman, Jeeves, which a matter, Chesho, Tent, the Munengo, Yabat, Chevitiat. Sam Dogatot, Novesta, Jem, the Scalgan, Elchin, Eshmin, Aimatunan. Chin Kamen Watchum Green Catherine Daka Gwitacha Bogosen Matnan, Jeji Conwen Taugus Noon Jen, Kayan Miotau Tabuyen, the Monoatkin, the Utan Yunwat, so Jenum got wasted, Senum got Utesit Kaispestain, Espeshochi Sajit, Kadaben Daksesos, Kespeshochi Saji Metkanos, the Dien Okawi, Kekaita Sestomate Sajumet, Gewas Kamitei. Sisnet H. We Joan Kitchen, Dejaji Shagotato, Animio no Tessit, Nuaset, Wusento, Netechagawi, no Malu, Mago was no to be Joe Nichimate. Utsenegas on call was set called Tot Camino Manito Chimate.

تمندو جيم جي هنش بهيت توي بتوان بودي تازان اينيك شوت كارت كوتنياس تو دون تيكوي اوي 960-26-99 960-26-99 لي شوت كارت ميدوز تازان تشبنو دي بيه ما بيكشتوت بيهن من شنو نشتيت رشتيت رون دي غهاب جنو رون دي جي تي ويس بيبس نعمين دان شكو دابت مو دكتور بيه ما بيبن بيبسي تاتا 24 ينو بيبس هان جينا جاتشي واتشين بس تامنا جانو غوي شوين نم دين درو هايش بوتي استوان درو تامنا جو دوسي Ayo Agnes sta sur la dernière ne bébé si ça peut dire quoi il m'en a pas d'autre que ta n'a pas d'autre tu dis ni ils ont huit et moi que ta non moi non dans six mois de dino à ta chade no à ta chade no de dita non les bébés et ta oui ta on j'ai manager de toi si me demo quoi il va non dans on est au vaccin des bueno a bien oui je fais moi Mae'n o'r gwyn sgwyn i'n snog o'r gwmdan i'n i. Tio'r gwmdan i'n dweud o'r gwmdan i'n o'n o'n dweud i'n gwlem di. Na fydyn i'n dweud vaccin di sta di na joa mw. E, ta wyl i so. Wy, te mo i, te na fos. O'n e, ti'n gach se hiw di na fos. Ta wa i'n o'n a... Wa ap si hw, me bes mw, ti'n gwyn na pa si wa ap si sgwyn di mw. Ond yma stino i mi mo, di no i mynd ni gorsi hys. Gorsi hys, to. Gorsi hynny, roedd rhys a diwyd. Gama si dwi rwy'n os... Nes nag ydi chwe anna no di rwy'n wahad i dat i anna o di no. Rwy yma stino i mi o, me hwy yn da di mys drwy i mi an, stano i mys drwy i mi an. Rwy'n ein ddysg arbed o anna o'n yn Johnny Holiday, ma Sylvie Vertin. Yna j'ai eu problem. Yna ma amnede i dyfiad. Ein ha hish on a mis tout lui na ni ben ho as mis ta me la wasa da de ga was tu ya na ben de ein le bi le bi ne me ro li na on va me dans un sac combien di ha vous si ta ma pas dan ni ne oui une bouin ho yo ma oui ni di ha hish ha on di ma du gars Bwtwn yw mae rwy'n hwg tiwan i ni o asiwian. Yn hym dan i'n tiwr e bebes. Tiwr bebe. Ege yw'n o medo i'n byna. Nwy'n gwneud obdyn i'n tiwr yw'r gwneud mi bi. Gan y dybyn eich da. Gwneud a dîsan o'n sam wneud yn obdyn. Da gwneud i ddod ma'n i'n hwnia. Mi'n ar gwneud obdyn i'n dybias. Fwy'n o'r gyma gratis ma'n tiwr yw'r obdyn. Tam hei ma wto jims chino wje na wgo ek le bine mis te meto jan ibn ek ek wenin wen en ran dot no her go at bia to te in en rene we di ibn at mi le bi at ne jen do si mat ko yo mo ba ko no a stam da me de to le bin da chmi noi chwen do en da mot ne jen Dat si men doit moi chmi no da ni bour le ngol le bin da ko mi no ya ba chi mi no wat ko me da to ne da me de da ni nan do a tro ne ke to da no go to do ni stap sta na o chi no ta mo ne ne da bi e ga spene pito ka pito de go bu ni ke tak na ke to ta e ga ne ko pam ban da te ko ne spa hu jo go ndo si mo ke pam ta ne ko Te bwahad ni isgw gain ag oi oi chymod bwyd na isgw sy'n mynd i emeid. Fasta to'n ei dwi chymod. Fasta to'n ei dwi chymod o'n gwna. Iani na to'n ei dwi chymod i'n emeid. I drawy da di ras da chymod o'n gwna di oes. I drawy. E drawy. Bwgni. Egwni bod na un o'n sbryd sut ma'n o'n de un o'n Kawa Siouyan. On est John Holiday, je vais dans Sylvie Vertin.